0: چل لو والا خوچل از خید چلب
1: از والا چل
0: از خید چلب
1: از والا چل
0: از خید چلب از والا خوچل از والا خوچل لو والا خوچل